0: mi.
1: Ògò tó rọ̀ sẹ́wúrọ̀ náà ló rọ̀ sílẹ̀ kẹlẹ́ ní ọjọ́ ìwéjì ayé ọmọ rẹ̀ máa dùn dálẹ̀. Bá dá ogún ọdún ọpẹ́ bá dá ogún oṣù yóò kó. A tún dúpẹ́ o, ìsọjí agẹ́gẹ́ ẹ̀ní gangan ló máa bẹ̀rẹ̀. Màmá ogún ayé wa tó dàbí bàbàrà lójú wa lọ́jọ́ ọjọ́ sí. Nígbà tá a gbàdúrà ẹ̀mí mímọ́ rán ogún ayé wa lọ sínú ọjà. Ká tó wí ká tó fọ àwọn ẹlẹ́nì ní ti padà rán ogún ayé wa lọ sílé wọn. Bẹ́ẹ̀ ni pẹ̀lú kọ̀ńtẹ́nà ni àwọn ẹlẹ́nì ní fi gbé lọlé. Ó bá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mu, ó sì tẹ́mi lọ́rùn. Gẹ́lẹ́ bí wọ́n ṣe kọ́ ní ìwé Psalm 7:15 bẹ́ẹ̀ náà lórí. Ó ní wọ́n gbé kòtò sílẹ̀ fúnra wọn náà rán tún kọ́ sí. Nítorí ẹ̀yà jẹ́ kí gbogbo abiyamọ ojó kó gbé ẹsẹ̀ kan sókè kó pariwo
2: gógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógóg
1: soja gege mbere won na ri ti mu nbe o
0: amen
1: akori soji won to bere leni o lape ni emi oni mo boji omo ojo ti abi ye mo bi mo gbogbo eyan lo wa ba yo wi po bi mo ko tu wa je ki gbogbo eniyan wa ba daro wi po tu ti somo nu mama pa ka jojo ti ki so lara bi ye mo titi lele o na pa iku omo beni ye ba so lenu to ba pada ri mi agbagbe ile to so lu tele ben na ni beni ye ba so moto lu to ba pada ri mi ra laipe lajina agbagbe moto to so lu tele sugbon beni ye ba je si so mo ka soso nu koda ko bi omo marun leyin re titi ti abi omo yen yo fi faye sile ni o ma ran ti pupo ti sugba ke so mo nu ri gbogbo gba to ba de ti ranti irora yen wa lara re bi po sese sele idi ati tu mo ta fi gbe soji teni kale niyan wipe agbado mo boji omo bo tu ko kere to wipe awon ta de ti gba mo lowo won ri ko ma pada sele nitori nurse si ki jo ni lemeji to ba ti jo ni lemeji o ti dogun mama iku amatiki lati se iku amati ndoju to wa won ni da si olagbada omo re to ri lojoju mo ti munu re da yo ni gagba lowo re o ni awon ebi kan lowo lowo to je wipe oko yen kan farada iwa iyawo yen nitori omo to sun wo pa ni o ti je ko fi le iyawo yen sita awon kan ko mo je bujoko lodo oko won ni ta ba gba mo lowo won won ti gba bujoko won ni yen sugbe ti won lo wa gba wupo wo pada ba mo ilowo re o ya tete kuro nlele nitori soja gege ansa ko si bi abi yen mo jele lo daju to ta ba gba ko mo yo fese jele yo faraya lojiji labi omo yo ma lagu sinu ti o de ni faran ni ta a ti bi pe ko ya so re ni titi abi ko ba bata nitori na to ju abi omo ti won ki foju ri loba te je gbadua fo ina ti ju abi omo ti omi o le pa loruko je ko ni ju o tu wa gbe eleyi o won ni iya ye bi omo yo kan soso sugbon nigba ti iya pe 75 years o kan dede gba wipe omo kan soso dagbere fun aye eyin ara le so fun mi ibo lo ti fe bere omo bibi pelu ojo ori re to ti wo 75 andi ko ba jele ni mo je n gbadua wipe omo kan soso tolorun fun o aye oni fi pa lekun andi oju kepo oju kere re oni mo boji re omo kan soso to fun e ni idunnu lala le to ba fe so aye oni gba mama sare gba ita ba mi yi iya kan fi omo re mererin si lo lo si oja awon omo ode mo wipe iya ti sina gaasi le ko to lo oja ni ako bi mu isana to se isana lojiji ni gbogbo olegba naa nigba ti iya ma de lati oja ofo omo mererin lo ba nle abi iya mo wo lo n gba mi ti o ni fowo ara re se ra re mo gbadu osise to ma se to ba fi gbomo lowo re o ni ri esu o ni rapa lawo nu le yin lati gbomo lowo re o abi iya ma yo ni dele ba fo omo ipe jaja lori omo o ni gbo lati bi to lo yi o mo won isele ti mo n gbo lori olomo po ani po baba labi omo ti olorun fi mi si yi o lo je ki mo wipe awon abi omo won la kankan ja lori omo idi ti soji ti teni o gbodo wa nbe dada nitori iseju iseju ni na mo n ju awon eniyan iwo na gbo eleyi baba kan fe iyawo meji iya lele obi mo n ti e sugbon iyawo tutu bi omo meta ojo kan ni iya lele so fun iyawo wipe pe gbogbo omo meteta to si tan yi ohun iyale lo si ma se iya fun wa lojo ayo won iyawo ro wipe oro ere ni ijo ojo mo wipe gbogbo wedi ti awon omo meteta se iyawo si laye mo iyale lo pada se iya fun won Lorúkọ Jésù òní kú dọmọnù. Lọ́jọ́ ayọ̀ máa rẹ ní ẹlẹ́ni òní gbàṣẹ ránṣẹ́. Ayé òní fi kúlẹ̀ rẹ ṣòfò. Ìdí tí mo fi ní kí ẹbí ọmọ kankan má jọ kò sí lẹ́lẹ́ni. Màmá kò sí kan tó ń ṣe nílé nírọ̀lẹ́ yìí o. Gbogbo àwọn bí ọmọ bíi tiwa inú àdúrà ló máa wọ o. Ẹ̀yin ọmọ ẹ bá mi sọ fún mọ́mì dádì wípé ká wá síbi àdúrà ní tìtorí ti yín o. Ìwọ tí ọmọ rẹ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n. Ìwọ tó ti ń wá ọmọ rẹ méjì látijọ́ ọjọ́ yìí. Ẹ̀yin obìnrin tí láti súta yìí náà wò wípé ó yẹ ká ẹ lọ ilé ọkọ. Ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ẹ fẹ́ kí ayé wọ skater blouse fún yín ẹ má bí sìpàdé ìrọ̀lẹ́ yìí o. Ó ṣàkíyèsí wípé wọn kì í jẹ wọn ọmọ nílé rẹ tètè múra débẹ̀ o. Mọ́tò kọ̀ọ̀kan náà ní kí n pín fún abiyamọ kọ̀ọ̀kan lẹ́nu lọ́fẹ̀ẹ́. Tí wọ́n ti kọ́ èmi òní mọ́ bọ́jẹ́ ọmọ sí lára. Táwọn afàdúrà ṣẹ́gun dẹ̀ ti gbàdúrà sí fọ́jọ́ pípẹ́. Ifeat bàbá màmá tó bá ti dọ̀rọ̀ mọ́tò èèyàn gbọ́dọ̀ fi ṣeré. Elijah gbọ́dọ̀ fọ̀rọ̀ mọ́tò ṣeré lọ́wọ́ Elijah. Nígbà tí Elijah wọ ìlọ́pọ̀ méjì agbára Elijah. Ó mọ̀ wípé tó ń bá ti rí aṣọ Elijah gbà kó tó lọ. Ìlọ́pọ̀ ìṣẹ́pọ̀ agbára méjì ti dẹ́ nìyẹn. Mọ́tò tí Elijah gbà òun ló lànà fún sà. Elijah bá má jẹ́ ní tí gbogbo ayé mọ̀. Màmá kò síbi kíbi tó bá lè wà rí wípé ọgbà mọ́tò yẹn lónìí. Nígbà tí wọ́n ka Jésù má gbé lẹ́bù. Àwọn ènìyàn bọ̀ wípé agbára ń bẹ nínú aṣọ rẹ̀. Àwọn èèyàn mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ mọ́tò ò ṣe é fojú dì. Nítorí náà wọ́n pé aṣọ Jésù mọ́wọ́. Nítorí wọ́n mọ̀ wípé tó bá ti dọ̀rọ̀ mọ́tò. Kò ṣe é fi ṣeré rárá. Aago mẹ́ta ọ̀sán ni làwọn èèyàn yóò ti máa gbàdúrà ní agége. Ẹni tí kì í kí aládùúgbò lórúkọ Jésù kò ní wọ́n bá dárò lórí ọmọ. Àwọn ará àdúgbò wọn ni fi kó ọmọ mọ rú sí à tó ń lò ní palọ̀. Kódà wọn ni fi máa rú bẹ́ẹ̀dì tó ń lò ní yàrá. Ayé òní gbé ọ̀fọ̀ ọmọ káwa mọ́lẹ̀ o. In Jesus name we pray. Ẹjiníà ríkan tó lè tó ka ẹ̀sùn láyà ní kó ọba mi pẹ́ sí.
0: Ọlọ́run bàbá alábíàmọ́.
2: Ààyè ló wà.
0: Tí mà ń pè títí láti ní ìdọ̀la, kò tó re tọ́lọ́run ṣe fún mi. Oore yẹn tó bi. Kíní ẹ ti wọ́ọ̀rì mi bọ̀ láti 30 years ló ti wọ́ọ̀rì mi bọ̀.
3: Kí ló
0: ń sọ fọ́mọ́? Mi ò sọ fẹ́ ní bọ́dì. Mo ṣàrùn mọ́ra.
3: Kí ló ń ṣe yí?
0: Mi ò mọ kíní yẹn a kò máa yí bí ọmọ gìdá ṣèjú.
2: A máa yí bí ọmọ
3: nínú yín.
0: Nínú mi. So ó wà ká mi lára. Mo ṣàwá mú àkì. Mo gbé sínú omi. Mo ní ọlọ́run tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló pe bàbá alábi àmọ́ mo fẹ́ wo nǹkan tó ń ṣe mí. Tó ó kàn di ikọ̀ bí òru. Mo kàn dìde bá a fi pò. Kíni ẹ jáde.
2: Ó jáde.
3: Ó jáde.
0: Ó jáde. Ó tó bọ́ọ̀lù. Ó tó bọ́ọ̀lù báyìí.
2: Kíni.
0: Mo wá ní kí leléyìí. Wọ́n ní wúùbù. Mo ní báwo ni wúùbù máa ṣe jáde.
2: Ilé ọmọ.
0: Ó jáde. Ó jáde. Kíni yẹn wà ń bí báyìí mo lè fi hàn.
2: Ẹ fi hàn wá.
0: Ó yá gbé wá. Mo rún mi mọ́. Ó ní.
3: Jésù o.
2: Jésù o. Ilé ò ṣe rí o.
3: Ilé tóbi o.
2: Fún 30 years
0: fa. Fún 30 years ló ṣe ṣe.
3: Ọmọ ọdún mélòó ni yín mà.
0: 80 years.
3: Eighty years.
0: Wọ́n wá gbé mi lọ sí Amadia. Wọ́n dẹ̀ ṣe láyọ̀. Gbogbo kan tá a lọ ti kílẹ̀. Ó kílẹ̀. Inú àwọn ọmọ mi dùn. Kò sí pé mo ní àìsàn. Kò sí pé mo ní àrùn.
3: Orí èmi gan dùn. Àìsàn tó sodo sára ẹni tó ń gbọ́ mi. Mo dúró níwájú àgbélébù. Lẹ́nìí ìgbàgbọ́ ni kò fi sí óyá kò fò jáde báyìí. Sàmì onímọ̀nàmọ́ná wà ní fàìsàn ṣọmọ rẹ.
0: Nǹkan tí mo fẹ́ sọ fáwọn gbogbo ènìyàn. Ó yẹ kéèyàn máa gbàgbọ́ ọdọọdọ lọ. Tó bá jẹ́ pé ilé babaláwo ni wọ́n lọ. Màá ti ta ọgbà aṣọ mi. Mi ò lọ bí kankan. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe.
1: Ẹ̀rí ẹyọ kan ṣoṣo yẹn náà la máa gbọ́. À ń lọ gbọ́ ìyókù nínú ìsọjí. Tó bá ti dé ilé pákó ní ìlú Agége. Ìwọ kan bèrè àmọ́ playground. Buhari rẹ gbà. Màmá bàbá kò sí ọgbọ́n tá a fẹ́ dá sí ọrẹ títè ní àfi ká dáa. Ọrẹ yìí ni mo pè ní ọrẹ èmi ò ní mọ bojì ọmọ. Wíwípé mú èèyàn mẹ́ta mẹ́rin wá tó o bá ti ń bọ̀. Kò síye tó lè fi ránṣẹ́ olórúkọ Jésù àtẹ̀mí àti ìwọ àní mọ bojì ọmọ. Ọlọ́run bàbá alábìyàmọ́ o.
2: Ààyè ló wà.
4: Hello, hello, prophet 090-60-57-11-10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30-34-34-77-14 lẹ́ẹ̀kan sí 30-34-34-77-14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
1: Abiyamọ́ o, a ò ní mọ bọ́jọ́ mọ́.
5: La Gelu FM. Jaga.

0: òní ọjọ́ kẹrìndínlógún
1: oṣù kẹsàn-án
0: ọdún 2026 16th of September
1: ọjọ́ Wednesday gbogbo ẹ̀dá tó ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi láàárọ̀ ìjáyé ológun àjọbọ nítorí ipò ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé ìjá fi ẹ̀mí ìmoore hàn torí ipò dá wa sí ìjáyé gan nítorí agbára rẹ̀ ìjá gbéga nítorí ìṣeunfẹ́ rẹ̀ ìjá fi ẹ̀mí ìmoore hàn nípa agbára rẹ̀ ni o láìsí kò sí àwa bàbá jàjọkè hallelujah méje 1-2 go
2: hallelujah
1: hallelujah
2: hallelujah
1: hallelujah.

àwọn ọlọ́run. Àánú ẹ̀dùn ọláìláì. Olúwa àmú olúwa. Àánú ẹ̀dùn ọláìláì. Ó nìkan. Ó ń ṣiṣẹ́ ìyanu ńlá. Àánú náà ni o. Ó fi ọgbọ́n dá ọ̀run sà. Àánú rẹ̀ dúró láíláí. Mátíù ó tẹ ilẹ̀ lórí omi. Àánú rẹ̀ dúró láíláí. Òun ló àánú ló fi dá wọn sà. Àánú ẹ̀ dúró láíláí. Òòrùn jọba ọ̀sán. Àánú ẹ̀ dúró láíláí. Òṣùpá àti ìràwọ̀. Òòrùn ní jọba o. Àánú ẹ̀ dúró láíláí. Ibi tí mo fẹ́ràn gàjà nù. Vaskin Odeun. Vasteni Matthew ibi mo like nbẹ ni fún ẹni tó kọlu Egypt lára àkọ́bí wọn Matthew ọ̀sánú ẹnìkan ọ̀pọ̀ mẹ́lùmí ó kọlu Egypt lára àkọ́bí ẹ̀ torí pé ó ń sánú fúnlẹ̀ Israẹli ta ló sàmì àánú ó jáde sí ọ.

Gili FM láyé gbọ́ àdètúgbé tó jẹ́ kan mọ̀. Ọláwálé Hamsat ni atọ́kùn béèrè lọ́wọ́ Sulaimon láti Ìbàdàn dé anywhere top striker Malo good níbi ká sọ sport o. Ẹni gíga lè testify sí àtẹni tó short o. Yà á bí wọ́n dekọ́ Kennedy. Lágẹ́lú FM ni best radio station. Mo lè sọ ní anywhere ifun police station. Lágẹ́lú FM òkè gájòkè.

0: Ọlọ́run o.
1: Àríran àlá, ọba tó lè wí tó lè ṣe. Alápanlá, ọba kábíkábí, àpátápàrá, ọba wègúnwèpè. Olúdẹyẹ o, Ọlọ́run mi ìbàrẹ, ọba tó jọba lórí ayé gbogbo. Olúwa olúwa wa, olóríkì ẹgbà gbèjé, lábíyèsí o. Ọba tó mọyì àwọn ìràwọ̀. Ẹni tó gbọ́rọ̀ ló lè dúró, ṣùgbọ́n tó bá dìmú ló lè ṣe ohun gbogbo.

bàbá àgbà èyí tó kalẹ̀ sí fẹ́lẹ̀ lẹ́lẹ́ ìbàdàn ẹṣin tó síwájú ti gba ipò kíní alhaji amú ìbáàtà adédọyìn mú kí ìyá mi ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò fún tìrọ̀lẹ́ yìí àfíù táwà kárètò abiodun ìyàwó ẹ̀ṣẹ́ alhaji ọláyínká láti ìlú ọ̀yọ́ aláàfin láti sanyo lẹ́ẹ̀bàdàn ẹ̀rọ bínú ọlọ́run sọ láti làárẹ̀ olórí tìjà ní fatima kìí káàbọ̀ sórí ètò lukman ọmọ tìjà ní lorúkọ tèmi jẹnu àyè pẹ̀lú mi lórí ètò nírọ̀lẹ́ dixon ìtùnú ọmọ alájà àjọ wà lórí agbègbè náà bákan náà ayọ̀mídé onímọ́tò láti ìlú rẹ̀ láti ẹ̀ka àbọ̀ ìyá kó ní ẹsẹ̀ adélakùn bàbá yorùbá mo kì í bà mí ẹkú tẹ̀lé gbogbo ògbà ẹ ní sọmọ nínú ayé elegant ẹlẹ́rìn láti ìlú rẹ̀.